wa lo oba oba dani dani oba dani waye oba to ma teyan o da eh oba ti ma je ni oba ta pe ni ti si gbo ta ba ti pe to ngbo yo si ma je ni ni o o olodun ni je be a ki olodun oba lale yi olodun ta ki ti ma pada dani lohun o leti inu ni on down ki wa ni idahun olohun olohun ni e ma se nkankan o gbogbo re to nse fun yin te nki te npe oni e ma dupe ope lo fe ope lo fe o te ba tin du ope yen olohun ma fo po re ropo o danu ope ni iyen lo ja tun lo bi orin to so wi pe ope lo nje re eba ope lo nje re eje ba eje kokore o ope lo nje re kilo wi ope lo nje re ope lo nje re ding bang eje ba eje kokore.